0: nada che lop song top den se samde ta shi de la ni shu de de chi lu ni dong khali gro log chin da duk bak tarik chi leng boi ge lo ni dong chenin khe ne chik sum rap ne meta log bonda shi ba sa ga da wa tong chin reza da wi mbu ha ni na da lu ching gang ta wang mon bak le rim ko dap ka nam gi ngodun nam thar le rim chi ko zu du देश उलिरिमा केसे चिंबो शिवलासी जेनंगु चुनजुक चिमु टुगो तेंजिन गुरमे रिमुचीसी मोंजेका गुया देशे नंगु तांगसेन मे चखमार मुथिया सनंगसा
1: ना कोना छोदे मेंदा ना सोया मसुगु ये ना पीपीसा शोंग आई की गई मे ओरे इजिग्रांग नोगरे मुनो शोंग मे ओदोंगो दोया सिमजे ने Same semnera ni go somo kamathine ga gaijme oime kamathine ga bazar ga gim kamathine ga chige ga gim kamathine gaje ne simshe bi sin go solo namdu la bas la ticket chot mosme ore gaje ne gaje jo ime simje ijikse samsung ni gobda jago injang de gremia samsung ozum sho ni ta jumzen si ni na ni gom simde sur majena ni na ina se simje number ta bodem musum ni na ni gomda ana kyun sen no lo ni na simje number ta bodem musum ni na Laba sungur yung menus. Ijik chanjuk sim nyamne ya yung toga. Laba. Laba nyago udu ya gosu chinang yamedi yung sho nyomda. Sikang yamedi yung. Kaang sinya na tata samangar ma josu yu. Nyumon bang gosu nyago na. Ijik gyawa ya gosu nyago. Mi gyawa ya damono nyago. Gyawa chima gyawa di nyago. Uda mat kambu. Kaji wando lo nyana tamaji sim kawang namda. Sim si ya yug lega yimmodo. La si ya yug lega tira mo nambo shu. Ore lemin si ya yug. क्यों अच्छी माँ गई नहीं बोले मिन्स वो है देश गई जो मात मेनो में वाला ये जिसे सिमरांग का थोड़ा नहीं हूँ वो तो ये भाषा लोग युद्ध शुरू ही ना ना कदम बता ये कदम कदम ये योर शुगु सुजे कदम बने ना नरसे सिम का पेनो लब जला तम ला योर चुनाम ठीक है ना काम बस ट्यूनिंग हम दाउ तम जोर जोर में जैसे कशिन सुन किसी बहुत अब जमा नहीं होगा ची 17th century का उत्तम थी मन असली इम्शो और 17th century क्या वो कुंठन ना बा दुगा मध्यम दा तो किसी बहुत अब जमा नहीं होगा ची रंग सिम से तक चाहिए कि मध्यम दा पिता से गया गया तो लो उत्तम चीम दा तो किसी बहुत अब जमा नहीं होगा ची बिना कोम याया शानिंग असुया दा सिम का तक चाहिए तुम Tatarang also soon, Tatarang Shadow Shin, Kamatin or Shorjan Biki Dunyator. With Tata Yi Dujaj, Mayan, Tor Jashadun, Shorjan, Udiadu, Kaga Manyangan, Bakla, Udin Dujadin Yeda, Binan Simsha, Tirdabidum, Binomina Tirdabidum Show, True, Binomina Tirdabi, Udinadum, the Yishibur of Jambanos. The BT, Tatish Tangeti, Taxi de Yagosun Yeda, Planty, Taxi de Yagosun Yam. Signaling Yarshin. Pinanya je table thi ni o table odo do thi ni table ka side thi je korpru khir kor khir ore khir ya go pru yo thi ni table ka side chen ma je kor melang ba yo thi ni ta kor khir je sem number da pai ta desh ina sem ga chawa number da ba de yaju samu ina ta kor khir je ni jem sho dogja de samu ina kor melang de tonda plan thi ne ga ta kor samlo liu number da wo thong do ga को सम्नो दुजा थोंदो उत कंजुक दंदा बि खटांग यदम दा ताबे कोमे सु प्लान नादा जु कोमे सु तो चा गांबो होनम द सेमने मोसु गांबो सेमने आउन ओम बतो थी ओम बि तंबु दंसा यदम छ बिना छ गोर मदो तंबु दंसा य गोर मेलम थी नि दम गोर मेलम रा नि दम मेलम रा नि खेर जे से लारा मोन दम खेर जे प्लान नादा जे द खेर नि सुम मदम मनम गांबो मेलम शुक जे देव बिना हा छ द लाम जे मोख सेम जे उदन दुजा नो सम वरेला Panor tapsu, tapsu, that she shin bejo at the mozo, chapter of the song, the she shin, to jashi on the shop, some munuchu, but a tie on the sea mozi, marini, it douches some domo. Is it that melam che blanchu, the halam, yonshu, yonshu, yonshu? Is it kerisha halam, manshu, manshu, manshu redunda? Ta udmodo yaya, rang a simje, takje, rang a simnanga, lega duja, some lojana, cadin de redolo, rangsha, she shin neoji bejo tonga. 가장 모두 야네 우드 모두 대고 수니 옴다 심니 오주 송당치 기시 보고라 점에서 나 모두 야고 숨니 또 표현해가 기시 보고라 점만 예부 숙제 하치드 고수 Jisi jadatimu, nyamni.